Ja, det er sådan noget 30 år, og sådan så giske, for det er en sidste jord, og K3B, 89.7 FM, der er noget, der er, for sådan alt kjø, i The Entertainment News, i Agilt, og næst, i Agilt, når det er skidt, og i The Stream, i The Casting Crowns, i Agilt, og Diego, i Agilt, og Bekilt, og det er, i The Casting Crowns, i The Contemporary Christian, og Christian Rock Band, Daytona Beach, Florida, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia, Anastasia,